bonga na uyena ibona unyikaka kuhanya mina na enkwenu la wena ungahosi ya matilu kulula tikulets zingofa